0: أسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاك فورتيفيرا مالمو. الماسا تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
1: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: ذوقك. راديو يلا.
1: عايشك

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Bosar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oski.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall. Från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmökanalen.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Vill du stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du lyssnar på Malmö direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Radio för alla.
3: Hej, det här är Kristina Lindberg.
4: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
3: Det här är Caroline Karpinska från Vindlas Ring Quartet.
5: Det här är Niklas Grönvall.
6: Hej, det här är Jonas.
7: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
8: Jag heter Chris Taylor.
9: Det här är Mikael Järnstrand.
10: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
11: Hej, det här är Lasse.
12: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Joyce has got a

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hejsan, hejsan! Det här är Peter från Lars Kristers och du lyssnar på Malmökanalen.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: Kalendrande Kanyang.
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

De går med trötta steg och de har svårt att höra. Har vandrat hela vägen och vill så gärna vila. Det vita håret glänser och lyser upp de gamla. Och kinderna är röda av många dagar i solen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dao.
3: Det här är Niklas Olén i Mats Lars orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten-Åke Brandt.
7: Och Lilianos.
8: Okej.
9: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Stödet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Pingstdagen, ja. Vad hände egentligen på den första pingstdagen? Jag tänkte faktiskt börja den här sändningen med att läsa för dig från Apostlagärningarna 2, hur det gick till. Och jag läser. När pingstdagen hade kommit var alla samlade. Då var det alltså lärjungarna, det var Jesu mor och flera andra kvinnor. De var samlade i övre salen. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de, är inte de galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter och meder och elamiter, vi bor i Mesopotamien och Judén och Kappadokien, i Pontius eller Asien. I Frygien eller Pamfylien, Egypten eller Libyen och Cyrene till, eller inflyttade främlingar från Rom. Vi som är judar eller proselyter, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra, vad kan detta betyda? Och då läste jag alltså Apostlagärningarna 2, verserna 1-12. Och sen efter dessa frågor under pingstdagen så trädde Petrus fram tillsammans med de 11 och tog till orda och sa, ni judiska män och kvinnor. Och så håller han ett långt, långt tal där på pingstdagen, och då hade de blivit beklädda av kraft ifrån höjden så att de vågade stå där och förkunna att Jesus hade dött men även uppstått ifrån graven och nu sitter på Guds högra sida och manar gott för oss alla. Det var den första pingstdagens berättelse, och den tycker jag att om du är intresserad så kan du ta en Nya Testament eller en bibel och läsa hela detta sammanhang själv denna pingstdag. Vi kommer att lyssna till flera sånger här, och de två första sångerna de handlar just om den första pingstdagen och hur den helige ande kan fylla och leda våra liv. Det blir också ett inslag med Tore Wern i serien Äkta vara. Det blir också mer andliga sånger då vid 10-tiden och sen återsändning av förra söndagens predikan i vår kyrka på Stadiongatan 25. Och det var vår pastor Camilla Moberg som inledde en serie som har rubriken Anden. Hon har många härliga, intressanta saker som hon berättar om och som hon predikar om i sin predikan. Så lyssna gärna till det. Och det är mellan 10 och 11. Var med oss den här förmiddagen och gläds tillsammans med oss över all vacker sång och musik och stora sångskatt.

Du har lyssnat till andliga sånger här på den här kanalen 89,2. Och det är Malmö Pingstförsamling som är i sändning mellan 9 och 11. Lyssna gärna vidare till oss nu när det kommer ett avsnitt till i en arkiverad serie med Tore Wern. Äkta vara.

talade förra veckan om det här med skuld, att vi har en känsla av skam, skuld som plågar oss. Vi ska idag tala om en annan problem vi har, vår otillräcklighet, att vi inte räcker till. Och vi försöker bättra oss, men det håller inte så länge. Varje nyår gör vi nya löften med förutsatser att börja ett nytt och bättre liv. Men många människor säger så här: varför ska jag behöva Gud till hjälp? Skulle jag inte kunna kontrollera mig själv och göra det bra? Jag behöver inte någon Gud som kontrollerar mig, tycker nog många människor. Och för det mesta så klarar ju vi av att kontrollera oss och klara av det hyfsat. Utom när problemen blir för stora och pressen på oss blir alldeles för hård. Och utbrotten kommer och surheten och de hårda svaren. Men det hittar vi säkert en bra ursäkt för vi är ju så trötta och så pressade, säger vi. Men ändå så känns det inte riktigt bra. Kan det vara samvetet? Ja, det kan det vara. Vi vet ju så väl att vi inte borde svara med hårda och snäsiga ord. Vi vet ju så väl att vi borde vara vänligare. Men det hårda ordet, det kom. Hur många är det som ärligt erkänner jag är självisk? Jag vet att jag försöker leva riktigt, men jag lyckas aldrig till 100%. Jag har den här känslan av att jag inte räcker till. Otillräcklighet. Otillräcklighet är som stämplat som ett kännetecken på varenda människas panna, tycker jag. Och det här som Jesus Kristus kommer in med ett enormt erbjudande. Kristus erbjuder sig att komma in i våra liv och ge av sin enorma kraft. Som Paulus beskriver, för han hade upplevt det: allt förmår jag genom honom, Jesus Kristus, som gav mig kraft. Fungerar det? Ja, visst gör det. Jag har läst förut hur människor i Korint, det står i Bibeln om dem, Korintsebrevet, de förvandlades efter omvändelsen till Kristus. De hade varit hedniska, otyglade, omoraliska, förhärdade, men, säger Paulus, av Kristus har ni lärt er något annat, nämligen när ni sa farväl till den gamla människan som är bedrägen av sina begär och är på väg mot undergång, så har ni istället klätt er i den nya människan som är skapad till Guds avbild och som framträder i sann rättfärdighet och helig renhet. Stor skillnad, eller hur? Och skillnaden finns bland annat i detta. Den gamla människan sa: jag ska ha till varje pris. Den nya människan som har funnit Kristus och som fått del av hans kraft säger: jag vill till varje pris dela med mig till andra. Jag vill hjälpa andra. Som en man sa som är sängliggande på grund av en obotlig sjukdom: Kristus har gjort det möjligt att acceptera lidandet utan inre bitterhet eller pessimist. De bördorna har han, Jesus, befriat mig från. Han har istället gett mig frid i hjärtat, glädje och ljus under de ensammaste timmarna och kraft att ta uppmärksamheten bort från mig själv. Därför att det finns så mycket att göra för honom, Jesus Kristus, även när jag ligger på rygg i min säng. En ateist berättar så här, eller ska vi säga en för detta ateist, att hon fann Guds kärlek. Hon säger så här: jag upplevde Guds kärlek hos de kristna. Kärlek från Gud, kärlek till Gud, Guds kärlek mellan de kristna. Detta kom mig att se skillnaden mellan kristna och andra människor, säger hon. Sen jag tog emot Jesus i mitt liv upplever jag en djup glädje och fri, den största glädje jag någonsin har upplevt. Hon fortsätter: så har jag också upptäckt att hela min karaktär förändrats. Just när jag är färdig att skrika av vrede mot någon eller säga något ovänligt, så upplever jag att jag har viljekraft att inte göra det. Vad är det för kraft? Ja, det är den kraft som Jesus ger varenda människa som vill tro på honom. Jesus sa så här: var en som gör synd, han är syndens slav. Om vi är ärliga så måste vi hålla med Jesus om det. Vi är bundna av den mänskliga
naturen, karaktären som är så svag. Men, säger Jesus, här finns hjälp att få för, säger han, den sonen, nämligen han själv, gör fri. Han är verkligen fri. Jag är en fri människa. I tron på Jesus Kristus så blir jag fri. Jesus vill att vi alla ska få vara med om att känna den befriande kraft som han har med sig från sin uppståndelse från de döda. Det är lika möjligt nu som för sådär 1950 år sedan när Jesus dog på det där korset. Och kraften har inte mist sin explosiva kraft. Ja, vi har ju talat om det här, vår känsla av skuld. Och det här då handlar om vår känsla av otillräcklighet. Jag räcker inte till. Jag behöver Jesus. Och då har jag kommit fram till nästa. Det här, vårt missnöje. Har ni tänkt på det? Har ni upplevt det? Att vi är missnöjda? Ja, det har jag. Det här är ett gammalt problem. Vi har redan nämnt hur människor i alla tider varit missnöjda. Ju mer man har, ju mer man äger av välfärd, ju mer missnöjd är man. Paradoxalt, eller hur? Ja. 1945 slutade andra världskriget. Alla var överens om att något sånt skulle aldrig få hända igen. Från och med nu skulle vi få en bättre värld. Bygga en bättre värld, sa man. Men i många avseenden har vi ändå, som jag ser och upplever det, vi har ändå förlorat hoppet på något sätt. Vi har bättre mat än tidigare generationer, högre löner än våra fäder, bättre skolor, bättre hus, en strålande sjukvård. Arbetstiden är mycket kortare än den var för 80-90 år sedan. Man skulle kunna tro att det fanns alla möjligheter för en explosion av vitalitet och optimism och glädje utan motstycke i världshistorien. Fastän vi har så mycket så är vi otroligt missnöjda. Michael Green, som har studerat vid de båda berömda skolorna i England, Cambridge och Oxford, och som är både filosofiemagister och teologiekandidat, och som nu arbetar som rektor vid en teologisk skola i England, han säger så här: över hälften av våra sjukhussängar i England, där ligger patienter som lider av psykiska störningar, orsakade av stress i det dagliga livet, av skuldkänslor, av oförmöga att klara livet på grund av ensamhet och missnöje. Antalet människor som verkligen tycker om sitt arbete och är stolta över det håller på att minska. För många är arbetet bara ett sätt att tjäna sitt uppehälle. Många, och målet för många tycks vara att få så mycket pengar som möjligt för så lite arbete som möjligt. Så säger alltså Michael Green, och de här omdömena stämmer väl in på Sverige också, tycker jag. Och den stora besvikelsen är att inte ens pengar kan skänka tillfredsställelse. Pengar skänker varken sinnesfrid eller tillfredsställelse. Det gör oss ofta avundsjuka på dem som har mer. De frågade en miljonär en gång, vad kan göra en miljonär riktigt lycklig? Ja, sa han, det är att få lite till, lite till, lite till. Och för pengar kan man inte köpa kärlek, respekt eller något annat som gör livet värt att leva. Alltså, upprepa det. Den stora besvikelsen är att inte ens pengar kan skänka tillfredsställelse. Pengar skänker varken sinnesfrid eller tillfredsställelse. Det gör oss ofta avundsjuka på de som har mer. Och ett samhälle som rankar de materiella framstegen högst, där kommer man snart att finna att pengar och det man kan köpa för pengar inte skänker någon som helst varaktig tillfredsställelse. Det är helt uppenbart
att vårt samhälle inte fungerar när det gäller relationer människor emellan. Äktenskap upplöses, barn har inte förtroende för sina föräldrar. Förståelsen mellan barn och föräldrar är nästan på nollpunkten i många hem. Fastän vi har så många materiella fördelar i det här landet så är vi påfallande olyckliga. Det finns en djup besvikelse och ett utbrett missnöje som tyvärr varar hela livet ut. Vi blir nästan förvånade när vi möter en strålande, lycklig människa. Men det är här Jesus Kristus kommer in och erbjuder oss glädje. Jesus talar till sina lärjungar och säger så här, enligt Johannes evangelium, det 15 kapitlet 11 versen. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara er glädje och den är fullkomlig glädje. Jesus lovade sina efterföljare en glädje som ingen och ingenting kan ta ifrån dem. Och det är klart att när en människa blir försonad med Gud, alltså kommer rätt förhållande till sin Gud och skapar och lever som Gud vill att hon ska leva, då är det inte alls förvånande att hon blir glad och lycklig. Och ingenting kan hindra det, ingen kan göra det om intet. Det står så här, Paulus skriver i Romarbrevet, jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter från djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Inget. Och jag vet det. Jag har ju bott i Japan. Jag hörde talas om någonting som man kallar för de 15 korsen i Nagasaki. Det var människor, japaner, som för mycket, mycket länge sedan, jag tror det var 1400-talet, hade blivit kristna i ett buddhistiskt land. Och därför så dömdes de till döden. 15 stycken spikades fast på 15 kors. Män, kvinnor och barn, till och med barn, man hissnar, till och med barn. Och de som står runt omkring och tittar på detta skådespel där, de är förvånade. För mitt under den plågande innebär att hänga på korsen så börjar man att sjunga lovsånger till Gud. Och de ser lyckliga ut i allt detta. Ingenting kan skilja mig ifrån den glädjen som bara Gud kan ge genom Jesus Kristus. Kristna seklerna genom alltså har bevisat sanningen, denna övertygelse. Ett annat exempel på denna övertygelse om Guds kärlek i en kristens liv, den hämtar jag från England. En ung man som studerade vid en teologisk skola fick lift med en långtrådad chaufför. Knappt hade den unge mannen tagit plats i lastbilen förrän chauffören började tala med honom om Jesus Kristus. Chauffören visste naturligtvis inte att den unge mannen också var kristen. Chauffören säger, jag har kört bil i 28 år och jag älskar varje ögonblick av mitt arbete därför att jag gör det för Gud. Jag ber när jag lastar bilen och jag sjunger när jag kör. Här var det alltså en man som upplevde den glädjen som Jesus talade om. En fullkomlig glädje som ingen skulle kunna ta ifrån honom. Den som tror på Jesus Kristus. Jag tror att det är dags att vi lyssnar till en sång här. Det blir nämligen Rickard Niklasson som ska sjunga en sång som jag tycker mycket om. Dag för dag är rubriken på sången. Här kommer han, Rickard Niklasson.

Ja, det var Ricka Niklasson som sjöng. Dag för dag ger du mig vad jag behöver, Gud. Ett annat exempel på hur man blir botad från missnöje. En kvinna blev intagen på ett sjukhus. En dag frågade en annan patient, en äldre dam, den här kvinnan, vad är det som gör att hon är annorlunda än alla andra de patienterna? Ja, kvinnan där som låg där, hon sa, det kanske beror på att jag är besluten på att bli frisk och komma ut från sjukhuset. Den gamla damen svarade, nej, det kan inte vara hela förklaringen, eller hur? Nej, det kan det inte, medgav den unga kvinnan lite blygt, för hon tyckte det var svårt att berätta om sin tro. Ni förstår, jag älskar Jesus. Det är det som är skillnaden. Guds omsorg och beskydd, hans makt och frid under perioder och kriser kommer, är värt mer än silver och guld. Ekonomiskt kan kanske många kristna inte mäta sig med andra, men det finns en inre rikedom, en lycka som kommer från gemenskapen med den uppståndne Jesus Kristus. Jag hörde en annan berättelse om detta, en man som säger så här, en kristen som har levt som kristen hela livet, han säger, jag har levt ett rikt liv, det enda som har saknats är pengar. Ja. Otillfredsställelse och missnöje har fått lämna plats för tacksamhet och glädje. En man berättar hur han och hans fru fann vägen till en verklig och levande tro på Jesus Kristus. Han hade sannoliken inte haft det så lätt. Ett av deras barn blev mycket allvarligt sjukt. Det fanns inte mycket hopp om att barnet skulle bli friskt. Det företag mannen arbetade på gick i konkurs och han var tvungen att söka ett nytt jobb. Det såg ut som de skulle vara tvungna att lämna sitt hem. Vad skulle vi göra? Frågade mannen. I all vår svaghet, skriver mannen då, upplevde vi den fantastiska kraften och sinnesfriden som Gud skänkte oss. Naturligtvis bad vi enträget och på ett fantastiskt sätt besvarar Gud våra böner nästan per omgående. Jag kommer ihåg, skriver mannen, att jag sa till den vän, med Gud på vår sida kan vi helt enkelt inte förlora. Den här mannen, lugnt i en mycket svår situation, var ju anmärkningsvärd. Att han var lugn då, ja. Det kan bara förklaras med det att de dagligen umgicks med den uppståndne Jesus som gav dem av sin frid mitt i allt det svåra de upplevde. Och deras dotterns hälsa förbättrades på ett underbart sätt. Mannen fick ett nytt arbete. De behövde inte lämna sitt hem. Och denna erfarenhet har gett den här familjen en djup upplevelse av Guds omsorg och beskydd. Guds oerhörda makt och frid under tider av kris. De har gjort en erfarenhet mitt i en svår tid. En erfarenhet av att den uppståndne Jesus var och är med dem. Otillfredsställelse och missnöje lämnade plats för tacksamhet och glädje. Så kan det vara. Jag kommer så väl ihåg också det här att det finns människor som är missnöjda. Men sen förvandlas det. Genom tron på Jesus så blir det en förändring. Ja, för det fjärde i det här lilla rubrikerna som jag har, så tänkte jag på vår känsla av vilsenhet. Vi känner oss vilsna. Vår generation vet sannoliken vad det innebär att vara bortkommen och vilsen. Så många människor har inga bestående relationer till andra människor. Så många människor har inte riktigt bra mål i livet. Så många människor känner djup otillfredsställelse. Den här känslan av vilsenhet har Paul McCartney och John Lennon, de kända från sånggruppen Beatles, det vet ni ju. De har skrivit texten till den här sången som beskriver människans vilsenhet. De har tillsammans skrivit en sång som ger uttryck för den vilsenhet människor av idag upplever det. Den heter översatt till svenska, Ingenstans människan.
Sången lyder så här: han är en verklig ingenstans människa, sitter i sitt ingenstans land, gör upp alla sina ingenstans planer för ingen. Fruktansvärt, eller hur? Alltså, han har inga synpunkter, vet inte var han är på väg. Ja, liknar han inte bland dig och mig rätt mycket. Men så lyder alltså sången skriven av Paul McCartney och John Lennon. Den beskriver alltså mycket träffande den situation som så många människor lever i. Ingenstans människan. Han har inga synpunkter på någonting och vet inte vart han är på väg. Liknar han inte många människor idag? Jag tror att han gör det faktiskt. Vilsenhet. Och det är det som det där Jesus kommer in igen. Jesus vill ha gemenskap med dig och mig. Jesus vill förändra ensamheten till gemenskap. Och jag vet, jag läste någonstans för några år sedan nu att man hade gjort en undersökning i Köpenhamn. Ni får väl ändra mig, ni som lyssnar, om jag har fel. Men jag läste så här att det största behovet människan i Köpenhamn har, det är att få gemenskap, vänskap med någon eller några. Så är det idag. Och låt mig få berätta om en annan före detta så kallad popstjärna som heter Terry Dean. Han var en ung man som gjorde stor succé med sin musik och sång. Han uppträdde inför miljoner människor, men han var djupt otillfredsställd och hjälplös. Han blev ibland våldsam, greps av förstörelselusta, drabbades av depression, skildes från sin fru. Han säger själv: jag sjönk allt djupare och djupare ner i förtvivlans grop. Jag gav upp hoppet om att någonsin bli något igen i livet. Psykiater, läkare, alla försökte hjälpa mig, men utan resultat. Det fanns inte så mycket som ett halmstrå att gripa tag i. Nu är den mannen kristen. Han blev kristen. Han vet nu att Jesus kom för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Han säger: idag är jag fjärran från strålkastare och showbusiness, men jag är verkligen lyckligare än jag någonsin varit tidigare. Många människor, säger han, önskar sig ära, prestige, kläder, pengar, men ingenting av det kan skänka tillfredsställelse. Jag har haft överflöd på allt detta, men utifrån min egen hårda erfarenhet kan jag uppriktigt säga att ingenting överhuvudtaget kan jämföras med glädjen i att lära känna Jesus och att få frid med Gud. Så långt en för detta popsångare. En av de direkta följderna av denna nya känsla av gemenskap med Jesus Kristus blir att kristna blir ivriga också att få dela med sig av denna sin tro till andra. Ja, nu har jag pratat länge här. Det är dags för en sång. Perla Bjurenstedt heter han som sjunger det här. Och jag tänkte det här, missnöjer det. Ja, och då sjunger han en sång, Perla Bjurenstedt. Jag känner honom. Sjunger jättefint på den här sången. Klaga inte på mörkret. Tänd ett ljus. Och med det säger jag hej då för den här gången. Här kommer Perla Bjurenstedt.

Du har lyssnat till ännu en halvtimmes program med Tore Wern i hans serie Äkta vara. Och detta är taget ifrån radions arkiv. Vi kommer nu att få lyssna till några andliga sånger här, ungefär 10 minuter, en kvart. Och sen blir det predikan ifrån förra söndagen i vår kyrka på Stadiongatan 25. Och det var vår pastor Camilla Moberg som predikade.

0: Du har lyssnat till några sånger ifrån vårt musikarkiv här på den här kanalen 89,2. Nu följer sändning av förra söndagens predikan i vår kyrka, och det var vår pastor Camilla Moberg som talade under rubriken Anden.
1: Vi kommer nu att ha en ny serie som börjar idag som handlar om anden, och det kommer bli 4 söndagar på temat anden. Vi börjar idag med undertemat starkare. Vi kommer nästa söndag att gå vidare med bredare. Då är det Isabel och hela gänget från Kids som tar med oss också med gudstjänst för alla åldrar nästa vecka. Söndagen efter det så blir det varmare. Då är det vår föreståndare Andreas Westman som predikar. Och då har vi också den här stora Malmö Mass Choir som är här och övar i våra lokaler i veckorna. De kommer också vara med oss, så det blir mycket folk. Och sen helgen därpå blir det djupare, och då har vi Mikael Hallenius, en väldigt uppskattad bibellärare. Han bor i Örebro men reser ner hit till Malmö för att predika för oss den 7 juni. Så vi är liksom inne i, nu går vi in i ett härligt andefyllt tema. Alltså jag hoppas ju att alla våra teman är andefyllda, men det här kanske är lite extra. Och under våren så har vi haft fokus på påskens budskap. Vi har gått igenom Exodus, du som var här på söndagarna, och så har vi fått prata om hur Israels folk blev räddade från Egypten och ut in i det nya förlovade landet. Och hur det också kan liknas med vår egen resa. Hur vi blir frälsta, hur vi blir räddade från mörkret, från synden, från döden. Vi förs genom vattnet in i denna livslånga vandring tillsammans med Jesus för att nå löfteslandet, himlen som vi väntar på. Och det känns som att det blir en naturlig fortsättning nu när vi ska prata om anden. För det handlar ju om då livet tillsammans med Jesus. När vi väl har fått ta emot honom, när vi väl har bestämt oss för att följa honom, som vi har fått fira här med dopet idag också. Vad händer sen på denna vandring? I påskens drama så följer vi Jesus när han ger sitt liv på Golgata kors. Vi följer in i väntan och förtvivlan och liksom oron när han är borta. Allt det där som vänds till ljus, till hopp och till liv på uppståndelsens morgon, när det är konstaterat. Jesus har uppstått. Döden är besegrad. Någonting nytt har hänt. Och hur Kristus uppstår till nytt liv. Han som är den första av alla oss som sedan får följa och får vara nya skapelser i Kristus. Och sen följer det 40 dagar när Jesus visar sig för olika personer. Några av de där berättelserna får vi läsa om i Nya Testamentet. Men det står också att han visar sig för mer än 500 personer vid något tillfälle. Så att det finns mycket saker vi inte vet exakt vad som hände. Men efter de där 40 dagarna så samlar han sina lärjungar. Och nu är det då dags att bege sig uppåt, tänkte jag säga. Och vi ska läsa den här texten om hur det där gick till, så vi kan stå upp i församlingen. Och så läser vi från Apostlagärningarna, väljer jag att läsa. Där Lukas fortsätter sin skrift. Efter Lukas evangeliet så fortsätter han vidare i Apostlagärningarna. Så läser vi ett stycke där. Vi börjar från vers 1. I min förra skrift, käre Theofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag han togs upp till himlen, efter att ha gett sina befallningar genom den helige ande till de apostlar som han hade utvald. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde när han under 40 dagar lät dem se honom och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom: herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som min fader i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sade, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfeus son, Simon, Zeloten, Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor, Maria och hans bröder. Amen. Varsågod och sitt ner. Detta är Guds ord till oss. Idag så ska vi prata lite då om uppdraget, löftena, gåvorna och kraften. Det som händer när Jesus lyfts upp och lämnar lärjungarna måste ju vara en total förvirring för lärjungarna. De känner ju liksom, det här har ju varit fantastiskt. Vi har haft så mycket tid nu, vi har vandrat typ 3 år tillsammans med dig, sett dig göra under, du har varit med oss, talat till oss, vi har fått bli förvandlade, vi har sett andra människor bli förvandlade. Det där var så bra, du dog, det var inte bra, den delen gillade vi inte. Sen kom du tillbaka, jättebra liksom, nu fortsätter vi. Men att lärjungarna sen skulle föreställa sig en tid när Jesus skulle lämna dem. Jag gillar den här repliken att de här två männen i vita kläder säger, varför står ni och ser upp mot himlen? Ja, jag kan tänka mig många anledningar. De bara, vad hände? Vad gör vi nu? Liksom? Jesus lämnar oss. Hur ska det här gå? Men Jesus lämnar också med ett uppdrag. Och så lämnar han med löften. Men vi ska först börja med uppdraget. I den 8:e versen så läste vi att den helige ande skulle komma över lärjungarna. Och de skulle få kraft och bli Jesus vittnen. Okej, vilket uppdrag. Och det här var inte bara liksom där och då, utan i Jerusalem, i hela Judén. Jerusalem var ju den platsen som de var just där. Judén var det lite större området, regionen de befann sig i. Samarien, ja, det var en annan region där de helst undvek att gå. Det stod att judarna gick runt hela Samarien när de skulle till andra sidan. Så de ville absolut inte vara i Samarien. Men nu får de höra att, jaha, även dit ska vi gå. Och ända till jordens yttersta gräns. Det som händer i livet med Jesus, det är det första då, att vi har fått ett uppdrag. Det Jesus gjorde när han gick här på jorden, det vill han att det ska fortsätta. Och vi som har valt att följa honom, vi är inbjudna i det där stora och viktiga uppdraget. Vi brukar läsa det i missionsbefallningen, så vi läser det också i Matteus 28, verserna 18-20. Där Jesus säger så här. Jesus trädde fram, talade till dem och sa, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Wow, det är det segern han har vunnit. Han har fått all makt. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonen och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Här får vi ytterligare en nyans av det här uppdraget, okej? Vi ska nu berätta om detta fantastiska. Att Jesus inte bara dog utan att han också uppstod. Det har liksom förändrat allt. Det har liksom förändrat förutsättningarna för hela denna världen. Att döden är besegrad, synden är liksom besegrad, mörkret är övervunnet. Det är goda nyheter och det här ska nu ut över hela världen. För att ta en till take då, vad handlar uppdraget om? Lukas 4:18, där har Jesus sagt sedan tidigare när han var tidigare i hans tjänst, när han var i synagogan i Nasaret. Då citerar han från Jesaja och profeterar till dem som är där. Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna, syn för de blinda, ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. När Jesus lämnar lärjungarna och lyfts upp till skyn så är det inget slut överhuvudtaget, utan det är en ny spännande början. När Gud kliver in i våran värld på ett helt nytt sätt och säger, nu vill jag engagera er, hela mitt folk, mina efterföljare. Ni ska få vara mina vittnen. Det jag har gjort i ert liv, det vill jag göra för så många fler. Och den här förvandlingen, det är både en inre förvandling, att människors liv blir förvandlade, att vi får gå från mörker till ljus i våra liv, en inre förvandling, en inre transformation, men som inte stannar bara på insidan, utan det Jesus säger det också, att lev nu så som jag lär, ler på ett sätt så att ni sen sätter andra människor fria. Det här förtrycket som kommer från mörkret och döden, det måste få ett slut. Vi kan bli förvirrade när vi tittar ut över världen idag 2026. Men jag tror att världen har alltid varit förvirrande. Och vad ska man säga? Det är mycket som sker i världen som man skulle önska att man kunde blunda för. Men när man sätter sig in i världens lidande så är det ingen rolig uppgift. Men Jesus Kristus, han är inte nöjd med det lidande som finns i världen. Han blundar inte eller tänker att det där orkar jag inte tänka på. Utan han har gjort allt för att allt lidande ska få ett slut. Och han engagerar nu oss, vi människorna han har skapat, för att vara med i denna räddningsplanen. Att få ett slut på lidandet i världen. Och han har gett oss liksom en nådatid. För han har lovat nämligen att han ska komma tillbaka. Så som han lyfte så ska han komma tillbaka. Men den nådatiden som finns innan han kommer tillbaka, det är att fler och fler människor kan ta beslutet att välja att göra Jesus som sin herre istället för att leva i mörker. För en dag så kommer han tillbaka. Han kommer sätta sina fötter på denna jorden och då gör han upp med allting. Då är det fullständigt slut på lidande, mörker, död, tortyr, förtryck. Allting det här som man bara kan tänka sig. För då är det dags för syndens makt att brytas fullständigt över denna värld. Men då gäller det att du och jag inte lever under synden, utan att vi har fått ställa oss under Kristus så att vi får vara med honom i hans verklighet, i det han gör. Så det är nådatid för oss att få omvända oss. Men det här är en fullständig transformation som Jesus bjuder in oss i. Och jag skulle bara vilja liksom öppna lite på detta med uppdraget. Vad är detta uppdraget? Jo, men att vara ett vittne. Vad är egentligen det? Den helige ande ska komma över er och ni ska bli mina vittnen. Jo, men jag tänker att ett vittne, det är någon som har varit med om någonting. Någon som har någonting att berätta för andra. Men ett vittne är också någon som har blivit formad av det som man har varit med om. Så att det inte bara påverkar orden, utan det påverkar hela livet. Vi är inbjudna tillsammans med Kristus att få vara med att förvandla den här världen. Med det du och jag har fått i våra liv, med de olikheter som vi har, med de olika gåvor som vi har, våra personligheter, våra olika arenor i livet, vilka människor är det vi känner, vilka tankar är det vi tänker, vilken kanske utbildning är det vi har eller vilka relationer har jag tillträde till. Vi har någonting, du och jag, som vi har fått av Gud, men som vi också kan använda för hans rike. En fullständig transformation. En teolog som jag tycker om att läsa som heter René Padilla, han lever inte längre, men han var i Latinamerika och var en väldigt uppskattad teolog som var en stor del av Lausanne-rörelsen som har fått påverka mycket av de evangelikala rörelserna under världen. Han pratade om att uppdraget, det är som ett flygplan med två vingar. Han sa så här, ja, men det är många som undrar, vad ska vi göra i världen? Ska vi hjälpa människor och inte säga någonting? Eller ska vi inte hjälpa någon och bara predika? Vad ska vi göra? Och han sa så här, men sluta diskutera om du ska göra antingen eller. Vi ska göra både och. Nu kan jag inte slut armarna på grund av mikrofonen, men det ska vara ett flygplan med två vingar. Två vingar, exakt. Bra visuell förklaring här. Vi ska både visa den här världen vem Jesus är genom dina och mina beslut, prioriteringar, investeringar, hur vi behandlar andra människor, vad vi satsar på, vad vi lägger vår tid på, vad som är viktigt för oss. Det är en del av uppdraget. Vad vi tillsammans som kyrka och över hela världen får vara med och förändra i samhället. Det är viktigt. Det är uppdraget. Det du och jag individuellt har fått över våra liv, i våra arbeten, vad vi vill rikta vår utbildning på kanske, vart vi vill bo i livet, det vi vill göra i vår tjänst. Det är viktigt. Men det är också viktigt att vi berättar att anledningen till varför vi gör detta, det är för att det finns någon som heter Jesus Kristus. Han som har dött, han som har uppstått, han som lever idag. Och honom kan vi få bjuda in i våra liv. Så uppdraget, det handlar om en fullständig transformation inifrån och ut. Uppdraget är stort och viktigt. Jesus säger i Johannes 20:21, som fadern har sänt mig, sänder jag er. Det som var över Jesus liv, det har han gett oss. Vi har fått ett uppdrag. Ja, hur ska vi göra det då? Här kan man känna att det blev lite stort. Hur ska vi få till detta? Det fina med våran fader i himlen, det är att han inte bara har gett oss uppdraget, utan han har också gett oss kraften att få leva i detta uppdrag. Innan Jesus lämnar lärjungarna så har vi hans avskedstal i Johannes evangeliet som vi också hade som serie här tidigare i våras. Där han många gånger pratar om att den helige ande ska komma. Det här var ju ett skede när lärjungarna inte riktigt visste vad är det han pratar om. Men efter att den helige ande har utgjutits så förstod de helt vad det var han menade. Vi har flera bibelord här från Johannes. Vi börjar i kapitel 14. Där han pratar om en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Okej? En hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte, känner honom inte. Ni känner honom. Han förblir hos er, ska vara hos er. Okej? Här har vi ett löfte. Hjälparen ska vara hos er för allt. I vers 26, hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt, påminna er om allt som jag har sagt. Wow, det behöver vi verkligen. Vi hörde missionsbefallningen att Jesus sa, lär dem nu allt som jag har sagt till er. Jag tror att lärjungarna stod och bara tittade på varandra. Var det någon som tog anteckningar? Vad var det han sa för någonting? Hur ska vi komma ihåg allt han har sagt till oss under 3 år? Och sen, halleluja, så kommer hjälparen. Hjälparen som påminner dem om allting som Jesus har sagt. Han som ska lära er så att man verkligen förstår. När vi bjuder in den helige ande så kommer han lära oss och påminna oss om det som Jesus har sagt. 15 och 26, när den hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Som Thomas sa i början av våran gudstjänst, när den helige ande blir inbjuden så blir Jesus stor. Det blir Jesus som är hjälten. Det är Jesus vi kommer tillbaka till. När man kommer in i ett sammanhang, hur har man förstått att någon har bjudit in den helige ande i ett sammanhang eller i någons liv? Det är att man pratar om Jesus. Det är att man är fascinerad om Jesus. Det är att man älskar Jesus. För den helige ande kommer hela tiden att vittna om honom så att vi förstår vem är Jesus Kristus. Vad har han gjort? Vad handlar han seger om i våra liv? Och sen säger han då i kapitel 16 och vers 7, det är det bästa för er om jag går bort. För om inte jag går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Det är därför som Jesus lyftes upp i skyarna och lärjungarna stod där och funderade, vad gör vi nu? Men då hade de då fått instruktioner av Jesus. Han hade sagt, jag kommer lämna er, hjälparen kommer komma, så vänta. Och det de gör i den där väntan, det är att de ber. De går upp på övervåningen i rummet där de brukar vara och de samlas och ber. Och vi ser namn på vilka personer det är som är i rummet och det är den och den och den och den. Och så ber de. Och tittar vi liksom i kalendern lite här så är det ju faktiskt att det följer vårat svenska år också. Att nu firade vi Kristi himmelfärd i torsdags och 10 dagar senare så är det pingstdagen. Så är det i våra kalendrar och så var det då också. Och på den gammaltestamentliga högtiden av pingst, det är precis då som den helige ande faller. Det ska ni få höra mer om andra söndagen. Men det finns löften som gör att lärjungarna, de vet inte riktigt vad det här ska innebära. Men de väljer att lita på Jesus. De väljer att lita på att Jesus säger att jag ska få en hjälpare. Mm-hmm. Då är jag i bön och väntar på vad det ska vara. Det finns ett löfte. När Petrus stiger fram på pingstdagen så citerar han profeten Joel som flera hundra år innan hade kommit med denna profetian om de sista dagarna. Vi läser från vers 17. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga ska se syner. Era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Vad betyder det? Typ hälla ut kan man säga. Hälla ut av min ande. Och de ska profetera. Jag ska göra under uppe på himlen, tecken nere på jorden. Blod, eld, moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vilket bibelord. Vi ska faktiskt passa på att välkomna ett gäng från Södertäljes pingkyrka som är här. Kan inte ni vinka lite så ge dem en applåd, de är här. Jättehärligt. Neff som är ungdomspastor har med sig ett gäng från deras konfa-team. Och när jag läser den här bibelversen så blir jag påminn om mina ungdomsmöten på sommarkonferensen Nyhem när deras pastor Andreas Ardenfors klev fram och läste detta. Och då på 90-talet så hade man uppfunnit rökmaskinen. Den kanske kom tidigare, men det var i alla fall en liten låda med en liten puffande rök. Så när man läste det här bibelordet då, att tecken på jorden, blod, eld, moln av rök. Då tittade Andreas tillbaka på någon där bak och så var det någon som tryckte på en knapp och så puffade fram lite rök på ungdomsmötet. Ja, jag vet det var väldigt häftigt då när jag var tonåring i alla fall, för vi hade rök. Nu finns det andra rökmaskiner nu. Men vi är väldigt glada att ha er. Hälsas jättegott till Andreas och kul att ni är här idag. Men den här profetian, den här stiger Petrus fram och säger, det här gäller nu. Det var inga rökmaskiner tror jag inte på pingstdagen heller där i Jerusalem. Men att detta skulle få ske, att Gud skulle hälla av sin ande över allt kött. Vad betyder det? Jo, över alla människor. I gamla testamentet så kan vi läsa många gånger om människor som har fått den helige andes kraft och smörjelse och välsignelse över sig. Men det har varit enstaka individer. Det har varit kungar, präster, profeter, olika människor som har varit använda av Gud. Men här kommer det liksom genombrottet verkligen. Wow! Allt kött! Allt! Vem är då liksom kvalificerad att få be? Kom över mig. Allt kött, alla, du, jag, alla som vill. Det är ett fantastiskt löfte. Så löftet är alltså att vi är inte överlämnade till oss själva i detta stora, viktiga uppdrag som Jesus har gett till oss och till alla som tror på honom. Utan han har gett oss den helige ande. Får jag ett halleluja på det? Amen! Ja, det är bra grejer. Någonting som han har gett oss mer, det är gåvor. Och jag brukar ofta komma tillbaka till detta om gåvor. Jag är så fascinerad över det, att vi är så olika. Bara i detta rummet så är vi så mycket olika människor. Och tänk att Gud har lagt ner någonting av sig själv i var och en av oss. Han har lagt en tanke för var och en av oss hur vi ska få lära känna honom, leva tillsammans med honom. Men också hur vi kan få ett syfte i denna världen. Hur vi kan få vara liksom till nytta berätta för Gud i denna världen. Det är så spännande, tycker jag. Och sitter man här inne och tänker, jag vet inte liksom vad min stora, liksom, vad mitt stora syfte är. Nej, men börja säga det till Gud. Gud, vad vill du genom mitt liv? Jag vill tjäna dig. Kan jag göra någonting för ditt rike? Och så kommer han att leda dig in i möjligheter och ge dig öppningar där du kan gå in och börja tjäna honom med det som du har fått. Till en förvandling både inuti men också ut över hela världen. Det här är så spännande. Och idag så skulle jag på ett särskilt sätt vilja lyfta upp nådegåvorna. Och vi ska lyssna från första Korintherbrevet 12 där det står så här. Det finns olika nådegåvor men anden är densamma. Det finns olika tjänster men Herren är densamma. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Mm-hmm. Den ene får av anden ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att göra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Och så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten, uthälld över oss. Vad är nu alla dessa gåvor? Ja, det här är en utrustning för oss, hur vi kan få vara i detta spännande uppdrag. När vi börjar be den där bönen, Gud, vad kan jag få göra för ditt rike? Hur kan jag få vara med att se ditt rike förvandla både människor inuti, men också att förvandla hela vårt samhälle? Då är det som att Gud säger så här, jag har grejer på gång, va? Jag verkar i en annan dimension. Det som är i det naturliga, där verkar Gud, men han verkar också i det övernaturliga och vill bjuda in oss i den verkligheten. Det står i kapitel 14 att vi ska vara ivriga att få de andliga gåvorna. Och jag skulle bara vilja liksom uppmuntra oss att vara lite nyfikna på detta. Vad är detta? Vishet och kunskap som det står om vi går tillbaka till, eller precis det står här, ja. I vers 8, den ena får av anden vishet, den andra får ord av kunskap. Vad är det? Alltså, sanningen är att det står ganska så lite om de här gåvorna. Så man får väl gissa lite. Men vad är det Gud har tänkt med vishet? I Korintierbrevet så pratar korintierna om att de söker någon slags vishet. Och i det liksom grekiska samhället som fanns så lyfter man upp detta med att det fanns en särskild typ av vishet som skulle liksom vara en nyckel för vissa upplysta människor. Men Gud, han säger att nej, det handlar inte om det, några få, några sådär. Utan det här är en gåva som jag ger. Vishet. Vishet att göra saker på bästa sätt. Ord av kunskap. Kunskap som är en kunskap som leder till praktisk handling. I något kapitel tidigare, i kapitel 7, så står det om att vissa skryter med sin kunskap. Men den kunskapen som leder till kärlek och till handling, det är en kunskap som är rätt att sträva efter. Vad är det för någonting? Men det här är gåvor vi kan be om. Tro. En får tro genom samma ande. Min pappa, han brukar säga, tro det är att räkna med Gud. Tro det är att inte bara se till det mänskliga utan att lyfta blicken och inse, wow, Gud kanske har tänkt någonting här. När vi får gåvan av tro så kan vi komma in i ett rum där folk tycker, nej, det är omöjligt, det är lika bra vi går hem, nu lägger vi ner allting. Och så säger någon bara, men vad tror ni Gud vill göra? Och så växer någonting i våra hjärtan, så börjar vi lyfta blicken och tänker, Gud kanske vill någonting. Gud tycker nog inte att det här är omöjligt. Vad vill Gud göra? Och det tror jag att vissa människor bär på ett särskilt sätt. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. Det står ju i Bibeln att alla kan vi lägga våra händer på sjuka och be till Gud att han ska hela dem. Men det verkar som att vissa lever särskilt mycket i den här gåvan. En annan att göra kraftgärningar. Vad är en kraftgärningar? Ja, men det är kanske inte bara kopplat till att bota sjuka, men när saker händer som inte har någon naturlig förklaring. När Jesus ger de 5 bröden och 2 fiskarna till över 5000 människor, det måste man väl säga är en kraftgärning. Och att få lita på det där. Gud, vi vet inte hur det ska bli i den här situationen, men kanske du har tänkt någonting. Och att vi får be de där lite galna bönerna till Gud. Kanske Gud vill gripa in. En annan får gåvan att profetera. Vad är det? Jo, men att det handlar ju om att ge ord från Gud. Jag tror att Gud vill säga någonting i den här situationen. Det kan vara när vi är i en gudstjänst att man känner till exempel, åh, jag skulle bara vilja gå till den här personen och ge en hälsning. Jag tror att Gud vill säga att han älskar dig. Och om det är någonting i ditt liv nu som du tänker, har Gud glömt dig? Han har inte glömt dig. Och det kan få betyda så mycket för en människas liv. Men det kan också vara någonting som får hända oss i arbetslivet, eller i ett möte, eller på bussen, eller i familjen. Gud är inte begränsad av kyrkolokalen, vet ni, utan han verkar överallt. Allt är hans. En annan att skilja mellan andar. Som sagt, det finns mycket mörker i våran värld. Det finns mycket som vill kliva in och förstöra, förvirra och så vidare. Men att skilja mellan andar, det är också att kunna urskilja. Vad är det som händer här? Är det här från Gud? Och vissa har det särskilt. En får gåvan att tala olika slags tungomål och en annan att uttyda tungomål. Tungomålstalande är ju en gåva som vi får av Gud, som det står i kapitel 14, som bygger upp oss själva. Att när vi talar ett hemligt språk med Gud så ber vi liksom Guds böner. Ett bönespråk som vi kan använda både för att be till Gud men också för att lyssna in vad han vill säga. Men just detta också, att tala olika slags tungomål och att uttyda tungomål, det är liksom att helt plötsligt så kan det vara att man står och talar i tungor som vanligt och så händer någonting. Ett exempel på det som jag tycker är väldigt roligt, det är en gammal berättelse från 1949. Orkar ni med det innan predikan slutar? Ja. Den kommer kort här. Den 2 september 1949. Så var det en fruktansvärd situation i Kina. Kommunismen höll på att kliva in, och var man där som en kristen missionär från Sverige så kände man att vi kanske borde ha åkt lite tidigare. Men denna smålandsfamilj, Bernt, 9 år, och hans föräldrar är fortfarande kvar. När de sitter där den 2 september så är det Bernts 9-årsdag. Och de har sin sista kväll i Kina innan de ska fly ut ur landet. Och där det riskerar att bli riktigt illa. Och jag har den till och med här. Då läser vi innantill. Några kinesiska evangelister hade föräldrarna bjudit in. Och de var där för att fira honom. Efter att tårtan var uppäten ställde de sig i en ring. Höll varandras händer och bad för den svåra situationen. Sedan hände detta enligt Bernt. Rätt vad det var börjar en av 2 evangelisterna att prata svenska. Det är alltså de kinesiska evangelisterna. Och förklara ungefär att imorgon vid stadsporten så finns det en väg ut för er. Inte mot Burma utan mot Kunming. Där har jag berett. En väg ut, sa han. Och Bernt berättar att hans pappa hade tänkt en helt annan resväg. Det här slängde liksom planerna åt sidan. Men de gjorde så. De åkte ner nästa morgon till stadsporten. De åkte förbi, det var karavaner med bomull och annat. Och när de kommer fram på vägen så visar det sig att amerikanerna har byggt en flyktväg med DC-3, alltså stora flygplan. Och via dessa kan de flyga ut ur Kina och till säkerheten. Wow! Det är underbart! Och den här Bernt, han berättade att senare i livet, typ 50 år senare, så fick han träffa den här unga evangelisten från Kina. Han var väl kanske 18 år vid detta tillfället när han fick vara med om detta. Och det han säger att nej, men jag stod bara och talade i tungor precis som vanligt. Men Gud ville någonting annat. Och den här unga killen hade gjort sig tillgänglig och sagt, Gud, om du vill, så gör någonting i mitt liv. Om du vill, gör någonting genom mitt liv. Och så fick han vara med om detta och denna svenska familj kom ut i frihet. Kraften är min sista punkt och nu kan ni få komma fram. Det finns en kraft som vi kan få räkna med. Som Gud vill ge oss. Och jag vet inte riktigt hur det kommer ta sig uttryck i mitt liv eller i ditt liv. Men jag vet att Bibeln talar om att sånt här kan hända. Det hände på Bibelns tid. Det kan hända i vår tid. Min pappa har fått ett väldigt hjärta för Albanien. Och när han satt här förra sommaren och träffade några pastorer från Albanien, så satt de och bad tillsammans. Så helt plötsligt så säger de till honom: "Dö, kan du albanska? Har du lärt dig albanska?" "Nej, nej, det kan jag inte", sa han. "Jag har fått ett hjärta för Albanien. Jag vill åka dit nu och missionera." "Nej, men du bad på albanska." "Bad jag på albanska?" sa han. "Ja, du bad på albanska." "Vad bad jag då?" Så blev han jättenyfiken. "Vad sa jag för någonting?" Att det är en skördetid för Albanien, hade han bett ut. Underbart. Jag tror att Gud kan komma och ge oss ord från himlen till oss som kan få betyda någonting för vår familj, våran situation, våra liv. Men han kan också vara med och använda dig och mig i det här stora uppdraget. Att han vill förvandla denna världen. Och när vi gör oss tillgängliga, då kommer han att använda oss precis så som du och jag är. Han känner ju dig och mig. Vi kan vara helt trygga med Gud. När han utmanar oss och säger: "Kom och följ mig." Så vet han den vägen som han har förberett för oss. Han vet vad som kan hända. Men det finns kraft att få. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Jesus, han lämnade oss. Han åkte upp till himlen. Det står att han sitter på faderns högra sida. Och han ber för oss. Han manar gott för oss. Han har lovat att han ska vara med oss alla dagar in till tidens slut. Och nu har han sänt sin ande, den heliga ande, att vara nära oss. Och jag tänker att när vi nu går till avslutningen här i våran gudstjänst och vi ska få lovsjunga, vi ska be, så vill jag bara utmana dig att öppna ditt hjärta för den heliga ande. När Jesus säger det här att så som fadern har sänt mig så sänder jag er, så andas han på dem. Och så säger han: "Ta emot den heliga ande." Jag tänker att det betyder att den heliga ande kommer inte bara trycka sig på oss. Utan vi själva har liksom nyckeln från insidan. Vi får öppna upp. Det kan vi göra här på gudstjänsten. Men vi kan också göra det när vi är på jobbet. När vi är i skolan. När vi är i cykeln. När vi sitter runt matbordet. Var den är, Herre, just det. Jag bjuder in dig i mitt liv. Vad vill du göra? Finns det kraft att få, så behöver jag den. Och jag tänker att det är mycket vi behöver kraft för. Så ska vi göra så att vi reser oss upp i hela kyrkan. Så ber vi till Gud, öppna våra hjärtan, så ska vi få lovsjunga. Jesus. Ja, vi säger: "Kom helig ande." Tack för att det är du som ger oss kraften så att vi kan få följa Jesus. Tack för att det är du som bjuder in oss in i ditt spännande liv. Där vi får följa dig i ditt liv. Din kärlek som bara pulserar för varenda människa på den här jorden. Ditt hjärta som inte står ut med det lidande och det mörker som fortfarande finns i våran värld. Herre, vi vill följa dig. Vi vill vara med i ditt uppdrag. Vi vill vara med våra gåvor, med det vi har, med vår tid, med våra beslut och prioriteringar. Så vill vi följa dig, Jesus. Vi är inte heller nöjda med hur det ser ut i världen. Och vi säger nu: använd oss. Använd oss som du vill. Häll ut av din heliga ande över oss. Rusta oss för det uppdraget som du kallar var och en av oss till. Jag tackar dig för att du har gett var och en av oss ett syfte med våra liv. Att det här livet som vi lever, det är liksom inte meningslöst eller har ingen poäng, utan det har en så tydlig poäng. Och du vet precis hur du har skapat var och en av oss. Du vet precis hur du kan använda var och en av oss. Och jag ber Gud att du ska föda tro i våra liv. Så att vi ska verkligen få räkna med att du vill använda oss. Att du vill göra någonting av de 5 bröd och 2 fiskar som vi ger till dig. Att det kan du förmera. Det kan du göra så mycket större. Vi ber här att vi ska få betyda någonting för våra familjer, Herre. Att vi ska få skapa mening och syfte i våra släkter och familjer. Vi ber för hela Malmö, för denna staden. Vi ber om förändring och förvandling för vår stad, Herre. Vi är trött på det sätt som mörkret har fått härska här och kommuniteten har bredit ut sig. Vi säger att det är nog. Och vi, Herre, vi vill ställa oss i det där gapet. Och vi vill vara dina händer, vi vill vara dina fötter, vi vill vara dina ögon som ser människor på det sättet som du gjorde. Så Herre, vi ber nu, fyll oss med kraft, för vi behöver dig. Vi behöver dig. Vi behöver dig.
2: Ni har nu lyssnat till en predikan sänd av Pingstkyrkans närradio, Radio Malmö 89,2. Och nu fortsätter vi med andlig musik fram till klockan 11.

Ni lyssnar till Pinsigans närradio, radnummer 89,2. Vi tackar för att ni lyssnat till oss den här gången. Hoppas på återseende. Vi önskar Guds rika välsignelse och beskydd.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet, liv, laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters

0: tillbaka.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad det heter.
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Vaktorna.
6: Mitt namn är Kalle Floyd.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: just can't do it.
1: Hej, det är Mikael Wiehe. Du lyssnar på Malmökanalen.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

0: Det här är Malmö direkt.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havensson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
9: Glöm aldrig det.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, göra.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

0: för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Ciracello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda från Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Fernandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. I lyssnar till Malmö kanal.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik. Mm.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan.

0: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
6: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
7: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
5: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
7: Välkommen att lyssna du också.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklev från Gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik från Ängnåls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Halvarsson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar.
9: Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
10: Glöm aldrig det.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie Schaaf.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Mac.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio.
1: Vi ska ta en låt, en ny låt till nylåten Grönas låt som heter Kärlek på internet. Och till den blir det så mycket som en gammal klassiker som vi hade med på vår sjätte skiva, tror jag. Eller sjunde, ja, ingen aning. Anna och mig.

0: Tack för det.
1: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Hej, mitt namn är David Urwitz och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Omkring tiggan från Luossa.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Vill du stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 0.

Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanus fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: door. And just because you left it, it don't mean that it ain't yours.
1: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

Malmö kanal. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: Kan-jante.
1: Kan-jant-dag istället för karensdag. Kan-jant är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Hej, jag heter Julia Ringdahl och spelar i Hey Elbow. Du lyssnar på Malmökanalen.

efter jag fyllt år. Huset var fullt med folk som kände mig. Och alla som sjöng dem på den och samma låt.

Potem still say the only Gabon I've

råd att unna din stjärne bröds. Ta din gitarr, din vän, och gapa med. Kom igen nu!

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: utan mig.
1: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färr.
4: Oliamo.
5: Det här är Karl.
6: Det här är Nisse Blomster från Spöket i köket.
7: Det här är Lena Andersson.
8: Hej, Jan Sigurd heter jag.
9: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
10: Mitt namn är Johan Eskelo och ni lyssnar på Malmö.

0: kanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, jag heter Kai Posar och du lyssnar på Malmö kanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil, gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Live, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Det här är Måns Möller.
1: Det här är Linnea Henriksson.
2: Det här är Tony Rodin.
3: Det är Lagelia Frazier.
4: Det här är Christer Sjögren.
5: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hejsan, det här är Anders Holst och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

hörnet ner till Brittas restaurang. Så hej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där hon njöt och kände mig så svart.

0: come, come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh. Come, come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh. Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i en vrå.
1: Yeah.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det är Maria Rolstikalix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Rockkanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
1: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Hej, det här är Maja Gullstrand och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Oh, I wish I was

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter 11.30.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Peres.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hult.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bolme.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö Direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: Kände
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvättarbilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Malmö, direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. Baby!

0: Hej, mitt namn är Johan.
1: Och mitt namn är Freddy. Vi spelar i Dismissed. Och du lyssnar på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

0: ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färm.
4: Poliamo.
5: Det här är Karl. Det här är Nisse Blomster från Spöket i köket.
6: Det här är Lena Andersson.
7: Hej, Jan Sigurd heter jag.
8: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
9: Mitt namn är Johan Eskelo. Och ni lyssnar på Malmö-kanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.